0: gamu
1: ya khayra sikin khatbana man safa ya bada ni khalidna khalidna khalidna akhara sa aman wa khadami للمكان